0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Simas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn Fjellhytter.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden I det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte I Tinn koster 4,021 millioner. Og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol I pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang I pris den siste tiden.

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500 kroner sedler ved flere butikker på Østlandet, og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden, som var blandet med ekte sedler. Da sedlene ble sjekket under UV-lampe, som manglet vannmerke, men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. Påve vil nå sjekke alle 500 og 1000 lapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef, i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500 kroner sedlene.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tiden har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
1: Enstemmig. 113-26, drøfting og organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger frem sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukerne ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3.

Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi i uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført i 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned i Kristiania, det som senere ble Oslo i 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig i 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig på denne dagen i 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet i USA i 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA i 1979. Og det dagen i 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet i 1990.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestad og Aschehoug Forlag sin nye roman, og den heter Solen en het juvel. Og Åsne, dette her noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette jo Rjukan-romanen din, ikke det?
3: Jo, jeg vil si at det det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg i hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min Utland og ei diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen en het juvel. Så det dette den tydeligste Rjukan-romanen min til nå. Jeg kan tro vi kan si det.
2: Ja, jeg har bare fått lest litt grann an, og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat. Fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var i forbindelse med at du ga ut denne boka du nevnte, da Rjukan var litt tema, og så gikk det noen år, og så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema, og nå det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
3: Ja, det har vært en lang prosess hvor jeg har skrevet andre bøker underveis i mellomtida, og så for litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette i gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg helt ferdig med Rjukan, på ingen måte, fordi å skrive om Rjukan Rjukan et veldig mektig tema, og det utrolig mye jeg ikke har fremskrevet i denne romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det et vel av historier hvor fortid og nåtid samler seg og blandes. Og, så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal, at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landa da og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
2: Ja. Ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og hva skal vi si møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer.
3: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om to gamle kjærester som møter hverandre igjen. Og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre. At man egentlig aldri legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om to gamle kjærester som veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra to ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan altså følge en sånn slags reunion da, mellom to godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også, når jeg skal skrive en roman, fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn i det hele.
2: Ja.
3: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt i romanen.
2: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer i denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til Ellen, som hovedpersonen.
3: Ja.
2: Solen en
3: helt... Og ikke minst i Halvor.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ikke,
2: ja. Men solen en het juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle. Og vi har skjønt at det snakker om en del krossobanen og komme seg opp på Grepseborg.
3: Og ja.
2: Og det jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står. Har du tenkt på det?
3: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
2: Mm.
3: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
2: Nei.
3: Også fordi taubanen magisk. Mm. Den magisk. Jeg har så sterke minner av den. Både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbarnet i sånn fjellpark der.
2: Mm-hmm.
3: Og fordi den et av de første i sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes i drift igjen.
2: Mm.
3: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
2: Ja, det finnes ikke noe Rjukan uten.
3: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet, at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen bare fordi det nå står stille der.
2: Ja.
3: Det her må det finnes en løsning.
2: Ja.
3: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til fjellbanen, fordi den har vært med å prege livet mitt, og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet. Og når vi snakker om titlen, solen en het juvel, jeg veksler også da veldig mellom å bruke solen og sola. Og sola har jo vært, jo av en enorm symbolsk og livgivende betydning på et sted som Rjukan. Og ikke minst derfor også taubanen så utrolig viktig da, for folket som bor der.
2: Ja, og det jo nesten litt sånn også når du kommer ut med denne boka nå, at det blir nesten et lite innlegg i krossobanedebatten.
3: Ja, gjerne det. Ja. Hvis min roman kan være et livgivende innlegg I en debatt om krossobanen, så blir jeg faktisk ganske glad for det, og jeg må si at jeg allerede har tenkt at jeg skal lese noen scener fra akkurat krossobanen når jeg kommer til Rjukan. Når Halvor, som jeg da, som jo en fiktiv person, karakter, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur I fjellbanen, sånn at de skal få litt sol I pannebrasken, så det en av mange sentrale scener for meg I romanen, da. Fordi det så livgivende, og fordi det så, ja, det så... Det noe som jeg snakker, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, I meg I sted, men det står jo innskrevet I alle Rjukan-folk, at taubanen tar man I bruk, krossebanen tar man I bruk, fjellbanen. Jeg sier krossebanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Ja. Okay. Det gjør vi kanskje alle på Rjukan.
2: Ja, det tror jeg man gjør. Ja. Samtidig så handler det om I hvilken sammenheng man sier det, så, og det jo sånn språket Du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen en het juvel. Altså dette her må jo vært en intern kamp med deg. Hva skulle titelen være?
3: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter I romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål enn Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk I Oslo egentlig, og jeg veksler jo selv intenst mellom tjukkel og tynnel og anelser og enelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der. Og de som leser romanen vil etter hvert langt ut I romanen forstå hvorfor den heter Solen en het juvel. Den kunne også den kunne hette Sola en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. Og jeg på Rjukan og omgitt av fantastiske dialekter I både Vest-Telemark og Øst-Telemark, hvor også det store forskjeller på tjukkel og tynnel og så videre og så videre. Men når man kommer til å komme seg gjennom romanen, så skjønner man hvorfor det måtte bli den titlen, og kanskje humrer man litt også underveis, eller da, når man ser liksom titlens opphav da. Ja.
2: Nå gleder jeg meg til å lese boka di. Jeg gleder meg veldig, Åsne. Jeg har jo lest dine tidligere bøker, og jeg husker også dine tidligere referanser til Rjukan, men her det jo tjukt av referanser. Men jeg må jo spørre, du har en redaktør I Aschehoug, så og da regner jeg med at dere diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
3: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Thuru, som har vært veldig engasjert og en intens medlesende. Da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Åslund, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur I Aschehoug, og også Nora Campbell, som sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt I bruk av en poet. Men jeg har smugglet den inn den ligger I en linje inni romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
2: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
3: men så oppdaget jeg plutselig at den var det heter en diktsamling av poeten Oddveig Klyve som kom ut i 2012.
2: Ja.
3: Den glei ut av bokhylla mi. Så jeg måtte finne en ny titel, men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
2: Ja.
3: For den heftigere, og for meg Rjukan et heftig sted, og jeg veldig fornøyd med at den den falt på plass efter at en diktsamling glei ut, bokstavet talt glei ut av bokhylla mi.
2: Ja, da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
3: Jeg tenkte det da, at fy fader, det var liksom rett før den skulle gå I trykken, så skjedde det.
2: Ja.
3: Så, men lyden av sol innbakt I romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt I romanen på en annen måte.
2: Ja, ikke sant. Og jeg har jo lest litt I starten på boka. Solspeilet noe av det første du nevner også, bare så det sagt. Så sola sentral I romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
3: Sola og solen sentral I romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
2: Solen skråstrekk sola, ja.
3: Ja. Alt ettersom.
2: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det noe spesielt å skrive om Rjukan og om din barndomsby?
3: Det noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Ja, jeg vil si at jeg spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og lettet over at den kommet ut I verden, og egentlig kanskje aller mest det, og at jeg... prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme. Det ikke noe selvfølge å gi ut bøker, og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da, til å gi ut, men det klart jeg spent. Jeg kjempespent. Mm. Og, ja.
2: Mer spent enn vanlig.
3: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis jeg det. Jeg særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet særlig der at jeg håper at vi treffer noe blant folk på Rjukan som velger å lese den, og at og så jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt, fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleri eller persongalleri som der, har jeg vært veldig sånn nøye på at det diktet da.
2: Ja.
3: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig mange fantastiske folk, som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser, at her det ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Jeg håper at det oppleves som noe langt mer... rikt og mangefasettert enn som så, fordi at sånn opplevde jeg Rjukan da jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
2: Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte I gamle Rjukan, så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
3: Håndball, Janisjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mye, så mange felles arenaer, klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn I boka, samtidig som det også konfliktstoff
2: Ja, det en roman. Det en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går I Sameides gate, og man I Admeniparken og så videre. Er det en skattekiste? Ja. Og bevege seg rundt i Rjukan i en sånn roman, eller, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
3: Det en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke. Og det derfor jeg også i begynnelsen av denne samtalen sa noe om at man blir ikke ferdig med Rjukan, og at sannsynligvis det mer stoff her jeg må tilbake til, for det å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukanhuset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukanhuset egentlig bare så vidt. Og det et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender ned seg mot seg og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det et sted man enda så fortettet det mellom fjellene, så det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det frustrerende å måtte fastslå at det utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
2: Ja, da det svar godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nøye oppmålinger på hva det du måtte ha med og hva det du kan vente med.
3: Det var veldig godt sagt. Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen.
2: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig. Å skrive?
3: Ja, det jo... Jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det jo derfor jeg også har diktet fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle snilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt. Og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der, så det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person, for det har jeg egentlig ikke, det har jeg ikke trengt å gjøre. Det Rjukan, samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt, jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realitetene da.
2: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan. I, jeg tror det 11. november, at du skal bokbades der.
3: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Sture.
2: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
3: Ja, det gjør det.
4: Når du virkelig mener det, Gullsene Sandro.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

0: Dette er Se på kino i dag.
1: Det ingen kino på Verdensteater Rjukan kino i dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere, klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Shaun, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, i tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se i høstferien. Men i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær i dag før det skal regne 6 mm på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 mm fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 mm regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn i, den kommer til å være ganske lettskya, pent vær. Temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader i dag og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk i lufta. 3 sekundmeter fra lørdag. Så ja, laua kommer til å blåse av trærne etter hvert. Det vel ganske sikkert.

0: Innhøringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden I det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte I Tinn koster 4,021 millioner og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol I pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang I pris den siste

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500 kroner sedler ved flere butikker på Østlandet, og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden, som var blandet med ekte sedler, da sedlene ble sjekket under UV-lampe som manglet vannmerke. Men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. KV vil nå sjekke alle 500 og 1000 lapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef, i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500-kroner-sedlene.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tida har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
3: Enstemmig. 113-26, drøfting, organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger frem sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukeren ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak I desember 2026. Er det noe behov for å orientere noe kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
4: Du kan ta
3: på
4: spørsmål.
3: Ja. Jørn Langland, vær så god.
5: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her I Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn det jo... Jeg har en kompis som sier at Tinn en bygd, det til sammen, og det nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så det I hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring. For de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han på tur nå, så dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som her nå, og jeg skjønner at det den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på at her må vi sikre at ansatte også får vært med I prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært, hvorfor endre på noe som har vært bra. NAV Tinn har levert gode resultater hele veien, og et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina I arbeid. NAV Tinn har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV Tinn. Så jeg liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skader kanskje ikke å ta en runde og la alle få lytte, men jeg litt opptatt av at vi får ting på plass, og det det flere her som så det kommer et forslag her til noen tillegg inn i saken, som et felles forslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da det rett og slett et tillegg til punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status i saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet er jo nettopp for at vi mener at dette her, det er også politikk i forhold til arbeidsplasser hvor ting organisert, så det viktig at vi følger med og holdes orientert. For hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt, ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner, da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå, tilbake. Så det er også politikk i dette, så vi tenker at vi skal orienteres, selv om det partene her som ifølge regelverket skal være. Så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter i bakhånd. Han har noen politikere som på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holdes i tiden fremover også. Så jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, så håper at
4: takk. Takk, det sendt over, Jørn? Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet så lenge? Nei, det kan jeg ikke se. Det jo anført i saken at det kan være konsekvens, altså man vet hva NAV Vestfold og Telemark er tydelig på og hva de ønsker seg, og det man vurderer som kan være en veldig vanskelig konsekvens, det jo at hvis man ikke finner en løsning her som man blir enig om, så kan en konsekvens bli at man splitter NAV stat og NAV kommune, som også gjør det vanskelig, eller at stillinger tas vekk som ikke man får kompensert, og så det vel det som bakgrunnen da for det Langeland sier, at det ryddig å få avklart hva som ligger i de tre alternativene, og så det jo da viktig å sørge for, selv om det en selvfølge at ansatt og tillitsvalgte skal bli hørt, men at vi viser at det viktig for oss, og at det skal ivaretas. For uansett så vil det jo være en prosess som vi må være trygge på at det går godt for seg. Og så må man jo se da hva man ender opp med anbefalinger til slutt, men da vet vi litt underveis. Og så det som Langeland sier, det politikk i det og langsiktig tenkning også. Hvis det skulle ende opp med at plutselig så oppmøtes det endret, så endrer man jo forutsetningene for tjenester lokalt og så videre. Så, men dette ting som man kommunedirektøren har med seg. Det jeg helt trygg på. Men da har det forslaget blitt oversendt. Det noen som ønsker ordet i saken? Det kan jeg ikke se. Da spør jeg, kan vi ta punkt for punkt, og så tar vi tilleggene underveis? Det greit? Ja. Da tar vi punkt 1 først. De som går for punkt 1 forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Så var det punkt 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsform og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert i saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status i saken til kommunestyremøte 22. oktober. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.
2: Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi i uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført i 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned i Kristiania, det som senere ble Oslo i 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig i 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig på denne dagen i 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet i USA i 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA i 1979. Og det dagen i 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet i 1990.

0: Innhøringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan. Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestad og Aschehoug Forlag sin nye roman, og den heter Solen er en het juvel. Og Åsne, dette her er noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette er jo Rjukan-romanen din, er det ikke det?
2: Jo, jeg vil si at det er det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg i hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min Utland og ei diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen er en het juvel. Så det dette er den tydeligste Rjukan-romanen min til nå. Jeg kan tro vi kan si det.
1: Ja, jeg har bare fått lest litt grann av den, og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat. Fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var i forbindelse med at du ga ut denne boka du nevnte, da du altså, da Rjukan var litt tema, og så gikk det noen år, og så sa du igjen, så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema, og nå er det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
2: Ja, det har vært en lang prosess hvor jeg har skrevet andre bøker underveis i mellomtida, og så for ja, litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette i gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg er helt ferdig med Rjukan, på ingen måte, fordi å skrive om Rjukan er, altså Rjukan er et veldig mektig tema, og det er utrolig mye jeg ikke har fremskrevet i denne romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det er et vel av historier hvor fortid og nåtid samler seg og blandes og så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landa da og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
1: Ja. Ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og hva skal vi si, møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer.
2: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om to gamle kjærester som møter hverandre igjen. Og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre. At man egentlig aldri legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om to gamle kjærester som veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra to ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan, altså følge en sånn slags reunion da, mellom to godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også, når jeg skal skrive en roman fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn i det hele.
1: Ja.
2: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt i romanen.
1: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer i denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til Ellen, som hovedpersonen.
2: Ja.
1: Solen en helt...
2: Og ikke minst i Halvor.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke,
1: ja. Men solen en het juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle, og vi har skjønt at det er snakk om en del krossobanen å komme seg opp på Grepseborg.
2: Og ja.
1: Og det er jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står, har du tenkt på det?
2: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
1: Mhm.
2: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
1: Nei.
2: Også fordi taubanen magisk. Mm. Den magisk. Jeg har så sterke minner av den, både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbane i sånn fjellpark der.
1: Mm.
2: Og fordi den et av de første i sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes i drift igjen.
1: Mm.
2: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
1: Ja, det finnes ikke noe Rjukan uten.
2: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet, at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen, bare fordi det nå står stille der.
1: Ja.
2: Det her må det finnes en løsning.
1: Ja.
2: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til fjellbanen, fordi den har vært med å prege livet mitt, og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet. Og når vi snakker om titlen, solen en het juvel, jeg veksler også da veldig mellom å bruke solen og sola. Og sola har jo vært, jo av en enorm symbolsk og livgivende betydning på et sted som Rjukan. Og ikke minst derfor også taubanen så utrolig viktig da, for folket som bor der.
1: Ja, og det jo nesten litt sånn også når du kommer ut med denne boka nå, at det blir nesten et lite innlegg i krossobanedebatten.
2: Ja, gjerne det.
1: Ja.
2: Hvis min roman kan være et livgivende innlegg i en debatt om krossobanen, så blir jeg faktisk ganske glad for det, og jeg må si at jeg allerede har tenkt at jeg skal lese noen scener fra akkurat krossobanen når jeg kommer til Rjukan. Når Halvor, som jeg da, som jo en fiktiv person, karakter, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur i fjellbanen, sånn at de skal få litt sol i pannebrasken, så det en av mange sentrale scener for meg i romanen, da. Fordi det så livgivende, og fordi det så, ja, det så... Det noe som jeg snakker, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, i meg i sted, men det står jo innskrevet i alle Rjukan-folk, at taubanen tar man i bruk, krossebanen tar man i bruk, fjellbanen. Jeg sier krossebanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Ja. Okay. Det gjør vi kanskje alle på Rjukan.
1: Ja, det tror jeg man gjør. Ja. Samtidig så handler det om i hvilken sammenheng man sier det, så, og det jo sånn språket du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen er en het juvel. Altså dette her må jo ha vært en intern kamp med deg. Hva skulle titelen være?
2: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter i romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål enn Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk i Oslo egentlig, og jeg veksler jo selv intenst mellom tjukkel og tinnel og A-endelser og E-endelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der, og de som leser romanen vil etter hvert langt ut i romanen forstå hvorfor den heter Solen er en het juvel. Den kunne hette Sola er en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. Og jeg på Rjukan, og omgitt av fantastiske dialekter i både Vest-Telemark og Øst-Telemark, hvor også det store forskjeller på tjukkel og tinnel, og så videre, og så videre. Men når man kommer til å komme seg gjennom romanen, så skjønner man hvorfor det måtte bli den titlen, og kanskje humrer man litt også underveis, eller da, når man ser liksom titlens opphav, da. Ja.
1: Nå gleder jeg meg til å lese boka di. Jeg gleder meg veldig, Åsne. Jeg har jo lest dine tidligere bøker, og jeg husker også dine tidligere referanser til Rjukan, men her det jo tjukt av referanser. Men jeg må jo spørre, du har en redaktør i Aschehoug, så og da regner jeg med at dere diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
2: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Thurud, som har vært veldig engasjert og en intenst medlesende, da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Åslund, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, og også Nora Campbell, som sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt i bruk av en poet. Men jeg har smugglet den inn i en den ligger i en linje inne i romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
1: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
2: men så oppdaget jeg plutselig at det heter en diktsamling av poeten Oddveig Klyve, som kom ut i 2012.
1: Ja.
2: Den glei ut av bokhylla mi, så jeg måtte finne en ny titel. Men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
1: Ja.
2: For den heftigere, og for meg Rjukan et heftig sted, og jeg er veldig fornøyd med at den falt på plass etter at en diktsamling glei ut, bokstavtalt glei ut av bokhylla mi.
1: Ja, da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
2: Jeg tenkte det da, at fy fader, det var liksom rett før den skulle gå I trykken, så skjedde det.
1: Ja.
2: Så, men lyden av sol innbakt I romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt I romanen på en annen måte.
1: Ja, ikke sant. Og jeg har jo lest litt I starten på boka. Solspeilet noe av det første du nevner også, bare så det jeg har sagt. Så sola sentral I romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
2: Sola og solen sentral I romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
1: Solen skråstrekk sola, ja.
2: Ja. Alt ettersom.
1: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det noe spesielt å skrive om Rjukan og om din barndomsby?
2: Det noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Ja, jeg vil si at jeg spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og letta over at den kommet ut I verden, og egentlig kanskje aller mest det, og at jeg prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme. Det ikke noe selvfølge å gi ut bøker, og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da til å gi ut, men det klart jeg spent. Jeg kjempespent. Mm. Og, ja.
1: Mer spent enn vanlig?
2: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis jeg det. Jeg særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet særlig der at jeg håper at den vil treffe noe blant folk på Rjukan som velger å lese den og så jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleri eller persongalleri som der har jeg vært veldig sånn nøye på at det diktet da
1: ja.
2: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig mange fantastiske folk som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser.
1: Ja.
2: At her det ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Jeg håper at det oppleves som noe langt mer rikt og mangefasettert enn som så, fordi at sånn opplevde jeg Rjukan da jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
1: Ja. Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte I gamle Rjukan, så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
2: Håndball, Janitsjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mye, så mange felles arenaer, klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn I boka, samtidig som det også konfliktstoff og
1: Ja, det en roman. Det en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går I Sameides gate, og man I Admini-parken og så videre. Det en skattekiste?
2: Ja.
1: Og bevege seg rundt I Rjukan I en sånn roman, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
2: Det en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke. Og det derfor jeg også i begynnelsen av denne samtalen sa noe om at man blir ikke ferdig med rukene, og at sannsynligvis det mer stoff her jeg må tilbake til, for det å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukan-huset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukan-huset egentlig bare så vidt. Og det et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender nesen opp og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det et sted man enda så fortettet det mellom fjellene, så det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det frustrerende å måtte fastslå at utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
1: Ja, da det svar godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nøye oppmålinger på hva det du måtte ha med, og hva det du kan vente med.
2: Det var veldig godt sagt. Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen. Mm.
1: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig, å skrive.
2: Ja, jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det jo derfor jeg også har dikta fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle smilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt. Og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der. Så det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne, da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person. For det har jeg egentlig ikke. Det har jeg ikke trengt å gjøre. Det Rjukan, samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt. Jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realiteten da.
1: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan i, jeg tror det 11. november, at du skal bokbades der.
2: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Furu.
1: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
2: Ja, det gjør det.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.

0: ser du på kino i dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Sean, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, i tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se i høstferien. Men i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær i dag, før det skal regne 6 millimeter på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 millimeter fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 millimeter regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn i, den kommer til å være ganske lettskya pent vær. Temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader i dag og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk i lufta. 3 sekundmeter fra lørdag. Så ja, laua kommer til å blåse av trærne etter hvert. Det vel ganske sikkert.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden I det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte I Tinn koster 4,021 millioner og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol I pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang I pris den siste tiden.

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500-kronersedler ved flere butikker på Østlandet, og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden, som var blandet med ekte sedler, da sedlene ble sjekket under UV-lampe som manglet vannmerke. Men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. KV vil nå sjekke alle 500 tusenlapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef, i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500-kroner-sedlene.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tida har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
1: Enstemmig. 113-26, drøfting, organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger fram sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukeren ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak I desember 2026.
2: Det noe behov for å orientere noen kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
3: Du kan ta det på spørsmål.
1: Ja. Jørn Langeland, vær så god.
4: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her I Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn det jo. Jeg har en kompis som sier at Tinn en bygd, det til sammen. Og det nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så det I hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring. For de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han på tur nå, så dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som her nå, og jeg skjønner at det den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig,

0: Og det jeg tenker på at her må vi sikre at ansatte også får vært med I prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært? Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV TIN har levert gode resultater hele veien og et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina I arbeid. NAV TIN har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV TIN. Så jeg har liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skader kanskje ikke å ta en runde og la alle få lytte, men det litt opptatt av at vi får ting på plass, og det det flere her som så det kommer et forslag her til noen tillegg inn I saken, som et felles forslag fra TIN Høyre, TIN SV og TIN Arbeiderparti. Og da det rett og slett et tillegg til punkt 2 I kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status I saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet jo nettopp for at vi mener at dette her, det også politikk I forhold til arbeidsplasser hvor ting organisert, så det viktig at vi følger med og holdes orientert. Hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake så det også politikk I dette så vi tenker at vi skal orienteres selv om det partene her som følger regelverket skal være så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter I bakhånd. Han har noen politikere som på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holder sitt inn fremover også. Så jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak. Jeg håper at det
1: Takk. Takk. Det sendt over, Jørn? Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet så lenge? Nei, det kan jeg ikke se. Det jo anført I saken at det kan være konsekvens. Altså, man vet hva NAV Vestfold og Telemark tydelig på og hva de ønsker seg. Og det man vurderer som kan være en veldig vanskelig konsekvens, det jo at hvis man ikke finner en løsning her som man blir enig om, så kan en konsekvens bli at man splittes NAV-stat og NAV-kommune, som også gjør det vanskelig, eller at stillinger tas vekk som ikke man får kompensert. Så det vel det som bakgrunnen da, for det Langeland sier, at det ryddig å få avklart hva som ligger I de tre alternativene, og så det jo da viktig å sørge for, selv om det en selvfølge, at ansatt og tillitsvalgte skal bli hørt, men at vi viser at det viktig for oss, og at det skal ivaretas. For uansett så vil det jo være en prosess som vi må være trygge på at det går godt for seg. Og så må man jo se da hva man ender opp med anbefalinger til slutt, og da vet vi litt underveis. Og så det som Langeland sier, det politikk I det og langsiktig tenkning også. Hvis det skulle ende opp med at plutselig så oppmøtes det endret, så endrer man jo forutsetningene for tjenester lokalt og så videre. Så, men dette ting som man kommunedirektøren har med seg. Det jeg helt trygg på. Men da har det overslaget, forslaget blitt oversendt. Det noen som ønsker ordet I saken? Det kan jeg ikke se. Da spør jeg, kan vi ta punkt for punkt, og så tar vi tilleggene underveis? Det greit? Ja. Da tar vi punkt 1 først. De som går for punkt 1, forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det punkt 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert i saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status i saken til kommunestyremøtet 22. oktober. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
3: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi i uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført i 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned i Kristiania, det som senere ble Oslo i 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig i 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig på denne dagen i 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet i USA i 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA i 1979. Og det dagen i 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet i 1990.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Henrik Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio
1: Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.
5: Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestå og Aschehoug Forlag sin nye roman. Og den heter Solen en het juvel. Og Åsne, dette her noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette jo Rjukan-romanen din, ikke det?
6: Jo, jeg vil si at det det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg I hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min, Utland, og ei diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og Ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen en het juvel. Så dette den tydeligste Rjukan-romanen min til nå. Jeg kan tro vi kan si det.
5: Ja, jeg har bare fått lest litt grann an og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat. Fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var I forbindelse med at, du ga ut denne boka du nevnte, da Rjukan var litt tema. Og så gikk det noen år, og så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema. Og nå det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
6: Ja, det har vært en lang prosess hvor jeg har skrevet andre bøker underveis I mellomtida, og så for litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette I gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg helt ferdig med Rjukan. På ingen måte, fordi å skrive om Rjukan altså Rjukan et veldig mektig tema, og det utrolig mye jeg ikke har fremskrevet I den romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det et vel av historier hvor fortid og nåtid samler seg og blandes. Og, så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal, at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landa da, og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
5: Ja. Ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og, hva skal vi si, møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer.
6: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om to gamle kjærester som møter hverandre igjen. Og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre. At man egentlig aldri legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om to gamle kjærester som veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra to ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan, altså følge en sånn slags reunion da, mellom to godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også, når jeg skal skrive en roman fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn i det hele.
5: Ja.
6: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt i romanen.
5: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer i denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til Ellen, som hovedpersonen.
6: Ja.
5: Solen en
6: og ikke
5: helt...
6: minst i Halvor.
5: Ja, selvfølgelig. Ikke, ja. Men solen en het juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle. Og vi har skjønt at det er snakk om en del krossobanen og komme seg opp på Grepseborg.
6: Og ja.
5: Og det er jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står. Har du tenkt på det?
6: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
5: Mm.
6: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
5: Nei.
6: Også fordi taubanen magisk. Mm. Den magisk. Jeg har så sterke minner av den. Både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbarnet i sånn fjellpark der.
5: Mm-hmm.
6: Og fordi den et av de første i sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes i drift igjen.
5: Mm.
6: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
5: Ja, det finnes ikke noe Rjukan uten.
6: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet, at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen bare fordi det nå står stille der.
5: Ja.
6: Det her må det finnes en løsning.
5: Ja.
6: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til fjellbanen, fordi den har vært med å prege livet mitt, og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet. Og når vi snakker om titlen, solen en het juvel, jeg veksler også da veldig mellom å bruke solen og sola. Og sola har jo vært, jo av en enorm symbolsk og livgivende betydning på et sted som Rjukan. Og ikke minst derfor også taubanen så utrolig viktig da, for folket som bor der.
5: Ja, og det jo nesten litt sånn også når du kommer ut med denne boka nå, at det blir nesten et lite innlegg i krossobanedebatten.
6: Ja, gärna det. Ja. Hvis min roman kan vara ett livgivende inlägg I en debatt om krossobanen, så blir jag faktiskt ganska glad för det. Och jag måste säga att jag allerede har tänkt att jag ska läsa någon scener från akkurat krossobanen när jag kommer till Rjukan. När Halvor, som jag då som ju är en fiktiv person, karaktär, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur I fjellbanen sånn at de skal få litt sol I pannebrasken. Mm. Så det en av mange sentrale scener for meg I romanen da. Fordi det så livgivende og fordi det så ja, det så det noe som jeg snakker, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, I meg I sted, men det står jo innskrevet I alle Rjukan-folk at taubanen tar man I bruk, krossebanen tar man I bruk, fjellbanen. Jeg sier krossebanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Ja. Okay. Det gjør vi kanskje alle på Rjukan.
5: Ja, det tror jeg man gjør. Ja. Samtidig så handler det om I hvilken sammenheng man sier det, og det jo sånn språket Du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen en het juvel. Altså dette her må jo ha vært en intern kamp med deg. Hva skulle titteren være?
6: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter I romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål, en Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk I Oslo egentlig, ja. Og jeg veksler jo selv intens mellom tjukkel og tynnel og anelser og enelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der. Og de som leser romanen vil etter hvert langt ut I romanen forstå hvorfor den heter Solen en het juvel. Mm. Den kunne hette Sola en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. og jeg på Rjukan, og omgitt av fantastiske dialekter I både Vest-Telemark og Øst-Telemark, hvor også det store forskjeller på tjukkel og tynnel, og så videre, og så videre. Mm, mm. Men når man kommer til å komme seg gjennom romanen, så skjønner man hvorfor det måtte bli den titlen, og kanskje humrer man litt også underveis, eller da, når man ser liksom titlens opphav da. Ja.
5: Nå gleder jeg meg til å lese boka di, jeg gleder meg veldig, Åsne. Jeg har jo lest dine tidligere bøker, og jeg husker også dine tidligere referanser til Rjukan, men her det jo tjukt av referanser. Men jeg må jo spørre, du har en redaktør I Aschehoug, så Og da regner jeg med at dere diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
6: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Thurud, som har vært veldig engasjert og en intens medlesende. Da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Åslund, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur I Aschehoug, og også Nora Campbell, som sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel, fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt I bruk av en poet.
5: Mm.
6: Men jeg har smugglet den inn... den ligger I en linje inne I romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
5: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
6: men så oppdaget jeg plutselig at den var den det heter en diktsamling av poeten Oddveig Klyve som kom ut i 2012.
5: Ja.
6: Den glei ut av bokhylla mi. Så jeg måtte finne en ny titel. Men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
5: Ja.
6: For den heftigere, og for meg Rjukan et heftig sted. Og jeg veldig fornøyd med at den den falt på plass efter at en diktsamling glei ut, bokstavet talt glei ut av bokhylla mi.
5: Ja, da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
6: Jeg tenkte det da, at si fader, det var liksom rett før den skulle gå I trykken, så skjedde det.
5: Ja.
6: Så, men lyden av sol innbakt I romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt I romanen på en annen måte.
5: Ja, ikke sant. Og jeg har jo lest litt I starten på boka. Solspeilet noe av det første du nevner også, bare så det sagt. Så sola sentral I romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
6: Sola og solen sentral I romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
5: Solen skråstrekk sola, ja.
6: Ja. Alt ettersom.
5: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det noe spesielt å skrive om Rjukan og om din barndomsby?
6: Det noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Ja, jeg vil si at jeg spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og letta over at den kommet ut I verden, og egentlig kanskje aller mest det, og at jeg prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme. Det ikke noe selvfølge å gi ut bøker, og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da til å gi ut, men det klart jeg spent. Jeg kjempespent. Mm. Og, ja.
5: Mer spent enn vanlig?
6: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis jeg det. Jeg særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet særlig der at jeg håper at den vil treffe noe blant folk på Rjukan som velger å lese den, og at Og så jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt, fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleri eller persongalleri som der, har jeg vært veldig sånn nøye på at det diktet da.
5: Ja.
6: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig mange fantastiske folk som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser.
5: Ja.
6: At her det ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Jeg håper at det oppleves som noe langt mer... rikt og mangefasettert enn som så, fordi at sånn opplevde jeg Rjukan da jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
5: Ja. Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte I gamle Rjukan, så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
6: Håndball, Janisjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mye, så mange felles arenaer, klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn I boka, samtidig som det også konfliktstoff og
5: Ja, det en roman. Det en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går I Sameidesgat og man I Admeniparken og så videre. Er det en skattekiste?
6: Ja.
5: Og bevege seg rundt i Rjukan i en sånn roman, eller, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
6: Det en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke. Og det derfor jeg også i begynnelsen av denne samtalen sa noe om at man blir ikke ferdig med Rjukan, og at sannsynligvis det mer stoff her jeg må tilbake til, for det å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukanhuset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukanhuset egentlig bare så vidt. Og det et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender ned seg mot seg og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det et sted man enda så fortettet det mellom fjellene, så det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det frustrerende å måtte fastslå at det utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
5: Ja, da det svar godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nøye oppmålinger på hva det du måtte ha med, og hva det du kan vente med.
6: Det var veldig godt sagt. Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen.
5: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig. Å skrive?
6: Ja, det jo... Jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det jo derfor jeg også har dikta fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle snilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt. Og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der, så er det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person, for det har jeg egentlig ikke, det har jeg ikke trengt å gjøre. Det Rjukan, samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt, jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realitetene da.
5: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan. Jeg tror det 11. november, ja, at du skal bokbades der.
6: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Sture.
5: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
6: Ja, det gjør det.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteater Rjukan kino I dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Shaun, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, I tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se I høstferien. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær I dag før det skal regne 6 millimeter på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 millimeter fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 millimeter regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn I, den kommer til å være ganske... Lettskya pent vær, temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader I dag og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk I lufta, 3 sekundmeter fra lørdag. Så ja, laua kommer til å blåse av træra etter hvert, det vel ganske sikkert.

Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad i ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

0: til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre at det var et stort politioppbud i en pågrepelse i Notodden sentrum onsdag i et boligfelt, og det så nok litt mer dramatisk ut enn det som var tilfellet. Mer om det får du denne timen. Vi skal nå villreinen, fordi en ny rapport viser at leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Det økt ferdsel fra mennesker som gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Da Norges pris ble innlansert for et år siden, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg eller tape på årets sommer, men slik gikk det ikke, viser ferske tall. Mer om det altså denne timen. Og så er vi fremme i oktober, den aller første høstmåneden. Det er tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Kos deg med denne måneden.
1: Blip, blip. Blip, blip.

bortsett da fra på Rjukan, hvor sola mer eller mindre borte. Men det ventet 14-16 grader på Rjukan, 16-15 grader på Notodden, og 15-18 grader i Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet litt fint vær, men allerede i morgen det noe nedbør, og i overmorgen også noe nedbør, opp i en 17 grader på det varmeste. Sørlandet får relativt fint vær i morgen, ellers delvis skyet og litt regn, 15-18 grader. Vestlandet vil få flott vær i morgen med solskinn og 16 grader, ellers noe regn og skiftende skydekke, 14-16 grader, og det blir helt til 18 grader i Midt-Norge,

Så skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og rådvannet villreinområdet I dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskjellig

Forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkerutene sine, og situasjonen i Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Tsjetsjenibadet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned. Altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norgespris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er også forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober i fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad-Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt fram til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag. Og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

til politi i et boligområde i Notodden i går ettermiddag. 3-4 politibiler ble observert, og vi er i et område i forbindelse med en narkotikasak, bekreftet politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås til Telen. Han opplyser også at en person er pågrepet, men har ingen ytterligere informasjon rundt oppdraget. Det skal imidlertid ikke ha skjedd en alvorlig hendelse, selv om oppbud av politipersonell kunne tilsi det, skriver Telen. At det er mange politibiler og patruljer på stedet, henger blant annet sammen med utdanning av politistudenter, opplyser Olstad Fuglås. Og informerer om at politiet er på stedet for å ransake, og at den pågrepne ble kjørt til arrest i Skien. Så det var altså litt forbindelse med utdanning av nye politifolk, at det var ekstra mye politi i et boligstrøk, selv om det også var en pågripelse. Så det var ikke så veldig stor dramatikk, men det kan kanskje virke sånn for de som så det.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00 og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV 3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne I høsten. Oktober den 10. måneden I året, og det, navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

0: Ja, etter fotballen her så var...
1: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet inn 117 millioner kroner til F-saken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du hvertfall vite mer om I løpet

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og starter I vår del av fylket. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær. Noe regn, særlig I morgen, men det kan også komme noe solskinn innimellom, så litt skiftende vær, bortsett da fra på Rjukan, hvor sola mer eller mindre borte. Men det ventet 14-16 grader på Rjukan, 16-15 grader på Notodden, og 15-18 grader I Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet litt fint vær, men allerede I morgen det noe nedbør, og I overmorgen også noe nedbør, opp I en 17 grader på det varmeste. Sørlandet får relativt fint vær I morgen, ellers delvis skyet og litt regn, 15-18 grader. Vestlandet vil få flott vær I morgen med solskinn og 16 grader, ellers noe regn og skiftende skydekke, 14-16 grader, og det blir helt til 18 grader I Midt-Norge,

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober, så det I gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer I risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer I risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor I omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pima Selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18, Indrøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940, og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfemånd, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett, I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Bitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Det med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan.

0: is great.
1: Litt nytt fra Tinn nå på Radio Rjukan. Så var det krossobanen igjen. Neppe klar før I 2029, skriver Erra. For hytteeierne betyr det turen til og fra fritidsboligen blir 18 mil lenger. Daglig leder for krossobanen, Ida Andersson Notvik, sier til Thea at ambisjonen har vært å få den tilbake I drift til 100-årsjubileet I januar 2028. Det hadde vært utrolig fint å få til, sier hun. Slik framdriften nå, så må vi likevel være realistiske og si at det blir krevende å rekke jubileet, med mindre finansieringen kommer raskt på plass. Når den klar, må man regne med 18 måneder til bygging, installasjon, testing og godkjenning. Målet vårt nå å rekke åpning av den nye banen I 2029. Det selvsagt synd at vi ikke rekker 100-årsdagen, men for meg det viktigste at vi får krossobanen tilbake på en god og langsiktig måte, sier daglig leder. Vi bygger tross alt en bane som skal stå her I mange 10 år fremover, sier Notvik.

0: Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.
1: I was in this all-night bar one time, just sipping on my beer, when this simple thought occurred to me, and it came through loud and clear. You know, the more you drink, the less you think, and the better you can see. And what I saw that very night was purely meant to be. 'Cause the more I drank, the better I saw, and I shouted out, Amen! There ain't no ugly people after 2 a.m. No, there ain't no ugly people after 2 a.m. Why, you could see Godzilla, think you'll see a

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

0: foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.
2: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

0: Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestad og Aschehoug Forlag sin nye roman. Og den heter Solen en het juvel. Og Åsne, dette her noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette jo Rjukan-romanen din, det ikke det?
1: Jo, jeg vil si at det det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg i hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min, Utland, og en diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen en het juvel. Så det, dette den tydeligste Rjukan-romanen min til nå, jeg kan tro vi kan si det.
0: Ja, jeg har bare fått lest lite grann an og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat, fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var i forbindelse med at du ga ut denne boka du nevnte, da du altså, der Rjukan var litt tema, og så gikk det noen år, og så sa du igjen, så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema. Og nå det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
1: Ja, det har vært en lang prosess, hvor jeg har skrevet andre bøker underveis i mellomtida, og så for ja, litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette i gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg helt ferdig med Rjukan, på ingen måte, fordi å skrive om Rjukan altså, Rjukan et veldig mektig tema, og det utrolig mye jeg ikke har fremskrevet i denne romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det et vel av historier hvor fortid og nåtid samler seg og blandes, og så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal, at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landa da, og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
0: Ja, ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og, hva skal vi si, møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer.
1: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om to gamle kjærester som møter hverandre igjen, og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre, at man egentlig aldri ja, legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om to gamle kjærester som veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra to ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan, altså følge en sånn slags reunion da, mellom to godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også når jeg skal skrive en roman fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn I det hele.
0: Ja.
1: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt I romanen.
0: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer I denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til, til Ellen, som hovedpersonen.
1: Ja.
0: Solen en
1: og
0: helt...
1: Og ikke minst I Halvor.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke,
1: ja.
0: Ja. Men solen en helt juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle. Og vi har skjønt at, at det snakk om en del krossobanen å komme seg opp på Grepseborg.
1: Og ja.
0: Og det jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står. Har du tenkt på det?
1: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
0: Mm.
1: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
0: Nei.
1: Også fordi taubanen magisk. Mm. Den magisk. Jeg har så sterke minner av den. Både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbarnet I sånn fjellpark der.
0: Mm-hmm.
1: Og fordi den et av de første I sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes I drift igjen.
0: Mm.
1: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
0: Ja, det finnes ikke noe Rjukan uten.
1: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen bare fordi det nå står stille der.
0: Ja.
1: Det her må det finnes en løsning.
0: Ja.
1: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til, til fjellbanen. Fordi den har vært med å prege livet mitt, og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet.

0: helt livgivende innlegg i en debatt om krossobanen, så blir jeg faktisk ganske glad for det, og jeg må si at jeg allerede har tenkt at jeg skal lese noen scener fra akkurat krossobanen når jeg kommer til Rjukan. Når Halvor, som jeg da, som jo en fiktiv person, karakter, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur i fjellbanen, sånn at de skal få litt sol i pannebrasken, så er det en av mange sentrale scener for meg i romanen, da. Fordi det så livgivende, og fordi det så, ja, det så... Det noe som jeg snakket, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, i meg i sted, men det står jo innskrevet i alle Rjukan-folk, at taubanen tar man i bruk, krossebanen tar man i bruk, fjellbanen. Jeg sier krossebanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Det gjør vel kanskje alle på Rjukan.
1: Ja, det tror jeg man gjør. Samtidig så handler det om i hvilken sammenheng man sier det, så, og det jo sånn språket Du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen er en het juvel. Altså dette her må jo ha vært en intern kamp med deg. Hva skulle titelen være?
0: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter i romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål enn Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk i Oslo egentlig, og jeg veksler jo selv intens mellom tjukkel og tynnel og anelser og enelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der, og de som leser romanen vil etter hvert langt ut i romanen forstå hvorfor den heter Solen er en het juvel. Den kunne hette Sola er en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. Og jeg på Rjukan, og omgitt av fantastiske dialekter i både Vest-Telemark og Øst-Telemark, hvor også det store forskjeller på tjukkel og tynnel og så videre og så videre. Men når man kommer til å komme seg gjennom romanen, så skjønner man hvorfor det måtte bli den titlen, og kanskje humrer man litt også underveis, eller da, når man ser liksom titlens opphav da. Ja.
1: Nå gleder jeg meg til å lese boka di. Jeg gleder meg veldig, Åsne. Jeg har jo lest dine tidligere bøker, og jeg husker også dine tidligere referanser til Rjukan, men her det jo tjukt av referanser. Men jeg må jo spørre, du har en redaktør i Aschehoug, så, og da regner jeg med at dere diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
0: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Thuru, som har vært veldig engasjert og en intens medlesende da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Åslund, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, og også Nora Campbell, som er sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt i bruk av en poet. Men jeg har smugglet den inn i en den ligger i en linje inne i romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
1: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
0: men så oppdaget jeg plutselig at det heter en diktsamling av poeten Oddveig Kleive, som kom ut i 2012.
1: Ja.
0: Den glei ut av bokhylla mi, så jeg måtte finne en ny titel. Men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
1: Ja.
0: For den heftigere, og for meg Rjukan et heftig sted, og jeg er veldig fornøyd med at den falt på plass etter at en diktsamling glei ut, bokstavet talt glei ut av bokhylla mi.
1: Ja, men da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
0: Jeg tenkte det da, at fy fader, det var liksom

0: för den skulle gå I trikken så skedde det.
1: Ja.
0: Så, men lyden av sol innbakt I romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt I romanen på en annen måte.
1: Ja, ikke sant. Og jeg har jo lest litt I starten på boka. Solspeilet noe av det første du nevner også, bare så det sagt. Så sola sentral I romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
0: Sola og solen sentral I romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
1: Solen skråstrekk sola, ja.
0: Ja. Alt ettersom.
1: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det noe spesielt å skrive om Rjukan og om din barndomsby?
0: Det noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Jeg vil si at jeg spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og letta over at den kommet ut I verden, og... egentlig kanskje aller mest det og at jeg prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme det ikke noe selvfølge å gi ut bøker og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da til å gi ut, men det klart jeg spent. Jeg kjempespent. Mm.
1: Ja. Mer spent enn vanlig?
0: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis jeg det. Jeg særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet særlig der at jeg håper at den vi treffer noe blant folk på Rjukan som velger å lese den og så jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleri eller persongalleri som der har jeg vært veldig sånn nøye på at diktet da
1: ja.
0: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig mange fantastiske folk som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser, at her det ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Jeg håper at det oppleves som noe langt mer rikt og mangefasettert enn som så, fordi at sånn opplevde jeg Rjukan da jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
1: Ja. Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte I gamle Rjukan, så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
0: Håndball, janitsjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mye, så mange felles arenaer, klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn I boka, samtidig som det også konfliktstoff og
1: det en roman. Det en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går I Sameidesgat og man I Admini-parken og så videre. Det en skattekiste?
0: Ja.
1: Og bevege seg rundt I Rjukan I en sånn roman, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
0: Det en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke. Og det derfor jeg også I begynnelsen av denne samtalen sa noen at jeg, man blir ikke ferdig med rukene, og at sannsynligvis det mer stoff her jeg må tilbake til, for det å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukanhuset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukanhuset egentlig bare så vidt. Og det et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender ned seg opp og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det et sted man enda så fortettet det mellom fjellene, så det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det frustrerende å måtte fastslå at utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
1: Ja, da det svar godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nye oppmålinger på hva det du måtte ha med, og hva det du kan vente med.
0: Det var veldig godt sagt. Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen. Mm.
1: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig, å skrive.
0: Ja, det jo... Jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det jo derfor jeg også har dikta fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle snilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt, og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der, så det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person. For det har jeg egentlig ikke. Det har jeg ikke trengt å gjøre. Det Rjukan, samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, Der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt. Jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realitetene da.
1: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan i, jeg tror det 11. november, at du skal bokbades der.
0: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Sture.
1: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
0: Ja, det gjør det.

Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi i uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført i 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned i Kristiania, det som senere ble Oslo i 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig i 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig på denne dagen i 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet i USA i 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA i 1979. Og det dagen i 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet i 1990.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden I det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte I Tinn koster 4,021 millioner. Og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol I pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang I pris den siste tiden.

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500 kroner sedler med flere butikker på Østlandet og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden som var blandet med ekte sedler. Da sedlene ble sjekket under UV-lampe som manglet vannmerke, men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. Påve vil nå sjekke alle 500 og 1000 lapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef, i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500 kroner sedlene.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tiden har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
1: Enstemmig. 113-26, drøfting og organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger frem sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukeren ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak I desember 2026.
2: Er det noe behov for å orientere noe, kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
3: Du kan ta det på spørsmål.
1: Ja. Jørn Langeland, vær så god.
4: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her I Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn det jo. Jeg har en kompis som sier at tiden en bygd. Det til sammen. Og det nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så det I hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring for de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han på tur nå, så dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som her nå, og jeg skjønner at det den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på at her må vi sikre at ansatte også får vært med I prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært? Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV Tinn har levert gode resultater hele veien og et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina I arbeid. NAV Tinn har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV Tinn. Så jeg har liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skal du kanskje ikke ta en runde og la alle få lytte, men jeg litt opptatt av at vi får ting på plass, og det det flere her som Så det kommer et forslag her til noen tillegg inn I saken, som et fellesforslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da det rett og slett et tillegg til punkt 2 I kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status I saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet jo nettopp for at vi mener at dette her, det også politikk I forhold til arbeidsplasser hvor ting organisert, så det viktig at vi følger med og holdes orientert. For hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake så det også politikk I dette så vi tenker at vi skal orienteres selv om det partene her som følger regelverket skal være så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter I bakhånd. Han har noen politikere som på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holdes I tiden fremover også. Så jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, så håper at
5: takk.
6: Takk det sendt over, Jørn. Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet så lenge? Nei, det kan jeg ikke se. Det jo anført I saken at det kan være konsekvens. Altså, man vet hva NAV, Vestfold og Telemark tydelig på, og hva de ønsker seg. Og det man vurderer som kan være en veldig vanskelig konsekvens, det jo at hvis man ikke finner en løsning her som man blir enige om, så kan en konsekvens bli at man splitter NAV-stat og NAV-kommune, som også gjør det vanskelig, eller at stillinger tas vekk som ikke man får kompensert. Og så det vel det som bakgrunnen da, for det Langeland sier, at det ryddig å få avklart hva som ligger I de tre alternativene, og så det jo da viktig å sørge for, selv om det en selvfølge at ansatt og tillitsvalgte skal bli hørt, men at vi viser at det viktig for oss, og at det skal ivaretas. For uansett så vil det jo være en prosess som vi må være trygge på at det går godt for seg. Og så må man jo se da hva man ender opp med anbefalinger til slutt, og da vet vi litt underveis. Og så det som Langeland sier, det politikk I det og langsiktig tenkning også. Hvis det skulle ende opp med at plutselig så oppmøtes det endret, så endrer man jo forutsetningene for tjenester lokalt og så videre. Så, men dette ting som man kommunedirektøren har med seg. Det jeg helt trygg på. Men da har det overslaget, forslaget blitt oversendt. Det noen som ønsker ordet I saken? Det kan jeg ikke se. Da spør jeg kan vi ta punkt for punkt og så tar vi tilleggene underveis det greit? Ja da tar vi punkt 1 først de som går for punkt 1 forholder seg rolig de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes enstemmig så var det punkt 2 Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsform og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert I saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status I saken til kommunestyremøte 22. Oktober. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.
7: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
8: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
9: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteater Rjukan kino I dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Shawn, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, I tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se I høstferien. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær I dag før det skal regne 6 millimeter på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 millimeter fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 millimeter regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn I, den kommer til å være ganske... Lettskya pent vær, temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader I dag og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk I lufta, 3 sekundmeter fra lørdag. Så ja, laua kommer til å blåse av trærne etter hvert, det vel ganske sikkert.

0: foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Edre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og er alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: når du virkelig mener det. Gullsene Sando.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Sando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre at det var et stort politioppbud i en pågrepelse i Notodden sentrum onsdag i et boligfelt, og det så nok litt mer dramatisk ut enn det som var tilfelle. Mer om det får du denne timen. Vi skal nå villreinen, fordi en ny rapport viser at leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Det økt ferdsel fra mennesker som gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Da Norges pris ble innlansert for et år siden, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg eller tape på årets sommer, men slik gikk det ikke, viser ferske tall. Mer om det altså denne timen. Og så er vi fremme i oktober, den aller første høstmåneden. Det er tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Kos deg med denne måneden.

værvarslet for de neste tre dagene og starter I vår del av fylket. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær. Noe regn, særlig I morgen, men da kan også komme noe solskinn innimellom, så litt skiftende vær, bortsett da fra på Rjukan, hvor sola mer eller mindre borte. Men det ventet 14-16 grader på Rjukan, 16-15 grader på Notodden, og 15-18 grader I Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet litt fint vær, men allerede I morgen det noe nedbør, og I overmorgen også noe nedbør, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får relativt fint vær I morgen, ellers delvis skyet og litt regn, 15-18 grader. Vestlandet vil få flott vær I morgen med solskinn og 16 grader, ellers noe regn og skiftende skydekke, 14-16 grader, og det blir helt til 18 grader I Midt-Norge,

Så skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og Rondane villreinområdet I dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel I området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen I Rondane et lokalt eksempel.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbarn Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norges pris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er også forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober i fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Litt om trafikk i Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt er innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn er erstattet med buss for tog. Så lenge det er ett togsett, i hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her er det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så er det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta, og helga så er det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det er i Tinn. Her er det samme utvikling, det er stengt fram til 31. oktober. Men det er stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det er gjennomslipp da noen ganger. Det er også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt i perioder på en time.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

politi i et boligområde i Notodden i går ettermiddag. 3-4 politibiler ble observert, og vi er et område i forbindelse med en narkotikasak, bekreftet politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås til Telen. Han opplyser også at en person er pågrepet, men har ingen ytterligere informasjon rundt oppdraget. Det skal imidlertid ikke ha skjedd en alvorlig hendelse, selv om oppbud av politipersonell kunne tilsi det, skriver Telen. At det er mange politibiler og patruljer på stedet, henger blant annet sammen med utdanning av politistudenter, opplyser Olstad Fuglås. Og informerer om at politiet er på stedet for å ransake, og at den pågrepne ble kjørt til arrest i Skien. Så det var altså litt forbindelse med utdanning av nye politifolk, at det var ekstra mye politi i et boligstrøk, selv om det også var en pågripelse. Så det var ikke så veldig stor dramatikk, men det kan kanskje virke sånn for de som så det.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Det serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt-arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV 3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne i høsten. Oktober den 10. måneden i året, og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende i den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye i oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges i varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen i oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet inn 117 millioner kroner til F-saken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du i hvert fall vite mer om i løpet av den nærmeste timen.

En titt på værvarslet for de neste tre dagene og starter i vår del av fylket. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær. Noe regn, særlig i morgen, men det kan også komme noe solskinn innimellom, så litt skiftende vær, bortsett da fra på Rjukan, hvor sola mer eller mindre borte. Men det ventet 14-16 grader på Rjukan, 16-15 grader på Notodden, og 15-18 grader i Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet litt fint vær, men allerede i morgen det noe nedbør, og i overmorgen også noe nedbør, opp i en 17 grader på det varmeste. Sørlandet får relativt fint vær i morgen, ellers delvis skyet og litt regn, 15-18 grader. Vestlandet vil få flott vær i morgen med solskinn og 16 grader, ellers noe regn og skiftende skydekke, 14-16 grader, og det blir helt til 18 grader i Midt-Norge,

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det I gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga, med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland. Soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. I Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940. Og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfemånd, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett, I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt nytt fra Tinn nå på Radio Rjukan. Så var det krossobanen igjen. Neppe klar før I 2029, skriver Erra. For hytteeierne betyr det turen til og fra fritidsboligen blir 18 mil lenger. Daglig leder for krossobanen, Ida Andersson Notvik, sier til Thea at ambisjonen har vært å få den tilbake I drift til 100-årsjubileet I januar 2028. Det hadde vært utrolig fint å få til, sier hun. Slik framdriften nå, så må vi likevel være realistiske og si at det blir krevende å rekke jubileet, med mindre finansieringen kommer raskt på plass. Når den klar, må man regne med 18 måneder til bygging, installasjon, testing og godkjenning. Målet vårt nå å rekke åpning av den nye banen I 2029. Det selvsagt synd at vi ikke rekker 100-årsdagen, men for meg det viktigste at vi får krossobanen tilbake på en god og langsiktig måte, sier daglig leder. Vi bygger tross alt en bane som skal stå her I mange 10 år fremover, sier Notvik.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

0: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestå og Aschehoug Forlag sin nye roman. Og den heter Solen er en het juvel. Og Åsne, dette her noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette jo Rjukan-romanen din, ikke det?
1: Jo, jeg vil si at det det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg, i hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min, Utland, og ei diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen er en het juvel. Så det, dette den tydeligste Rjukan-romanen min til nå, jeg kan, tror vi kan si det.
0: Ja, jeg har bare fått lest litt grann an og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat, fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var i forbindelse med at du ga ut denne boka du nevnte, da du altså, der Rjukan var litt tema, og så gikk det noen år, og så skrev, så sa du igjen, så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema. Og nå det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
1: Ja, det har vært en lang prosess, hvor jeg har skrevet andre bøker underveis i mellomtida, og så for ja, litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette i gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg helt ferdig med Rjukan, på ingen måte, fordi å skrive om Rjukan altså, Rjukan et veldig mektig tema, og det utrolig mye jeg ikke har fremskrevet i den romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det et vel av historier, hvor fortid og nåtid samler seg og blandes, og så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal, at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landet da, og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
0: Ja, ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og, hva skal vi si, møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer?
1: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om 2 gamle kjærester som møter hverandre igjen. Og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre. At man egentlig aldri ja, legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om 2 gamle kjærester som veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra 2 ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan, altså følge en sånn slags reunion da, mellom 2 godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også når jeg skal skrive en roman fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn I det hele.
0: Ja.
1: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt I romanen.
0: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer I denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til, til Ellen, som hovedpersonen.
1: Ja.
0: Solen en
1: og ikke
0: het...
1: minst I Halvor.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ikke...
0: Ja. Men solen en het juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle, og vi har skjønt at, at det snakker om en del krossobanen og komme seg opp på Grepseborg.
1: Og ja.
0: Og det jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står. Har du tenkt på det?
1: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
0: Mm.
1: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
0: Nei.
1: Også fordi taubanen magisk. Mm. Den magisk. Jeg har så sterke minner av den. Både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbane I sånn fjellpark der.
0: Mm-hmm.
1: Og fordi den et av de første I sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes I drift igjen.
0: Mm.
1: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
0: Ja, det finnes ikke noen Rjukan uten.
1: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen bare fordi den nå står stille der.
0: Ja.
1: Det her må det finnes en løsning.
0: Ja.
1: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til fjellbanen. Fordi den har vært med å prege livet mitt og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet. Og når vi snakker om titlen, solen en het juvel, jeg veksler også da veldig mellom å bruke solen og sola. Og sola har jo vært, jo av en enorm symbolsk og livgivende betydning på et sted som Rjukan. Og ikke minst derfor også taubanen så utrolig viktig da, for folket som bor der.
0: Ja, og det jo nesten litt sånn også når du kommer ut med denne boka nå, at det blir nesten et lite innlegg I krossobanedebatten.
1: Ja, gjerne det.
0: Ja.
1: Hvis min roman kan være et livgivende innlegg I en debatt om krossobanen, så blir jeg faktisk ganske glad for det, og jeg må si at jeg allerede har tenkt at jeg skal lese noen scener fra akkurat krossobanen når jeg kommer til Rjukan. Når Halvor, som jeg da, som jo en fiktiv person, karakter, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur I fjellbanen, sånn at de skal få litt sol I pannebrasken,
0: mm.
1: så det en av mange sentrale scener for meg I romanen. Da. Fordi det så livgivende, og fordi det så... Ja, det noe som jeg snakker, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, I meg I sted, men det står jo innskrevet I alle Rjukan-folk, at taubanen tar man I bruk, krossobanen tar man I bruk, fjellbanen. Jeg sier krossobanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Det gjør vi kanskje alle på Rjukan.
0: Ja, det tror jeg man gjør. Ja. Samtidig så handler det om I hvilken sammenheng man sier det, og det jo sånn språket Du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen en het juvel. Altså dette her må jo ha vært en intern kamp med deg. Hva skulle titelen være?
1: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter I romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål enn Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk I Oslo egentlig,
0: ja.
1: Og jeg veksler jo selv intenst mellom tjukkel og tynnel og anelser og enelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der. Og de som leser romanen vil etter hvert langt ut I romanen forstå hvorfor den heter Solen en het juvel. Det, den kunne også vi den kunne hette Sola er en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. Og jeg på

0: dine tidligere referanser til, til Rjukan, men her det jo tjukt av referanser. Men jeg må jo spørre, du har en redaktør I Aschehoug.
1: Ja.
0: Så, og da regner jeg med at dere diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
1: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Furu, som har vært veldig engasjert og en, en intens medlesende. Da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Åslund, som, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur I Aschehoug, og også Nora Campbell, som, som sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse, masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt I bruk av en poet.
0: Mm.
1: Men jeg har smugglet den inn I en... den ligger I en linje inni romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
0: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
1: men så oppdaget jeg plutselig at den var... Det heter en, nei, en diktsamling av poeten Oddveig Klyve som kom ut I 2012.
0: Ja.
1: Den glei ut av bokhylla mi, så jeg måtte finne en ny titel. Men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
0: Ja.
1: For den heftigere, og for meg Rjukan et heftig sted. Og jeg veldig fornøyd med at den... Den falt på plass efter at en diktsamling glei ut, bokstavtalt glei ut av bokhylla mi.
0: Ja, da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
1: Jeg tenkte det da, at fy fader, det var liksom rett før den skulle gå I trykken, så skjedde det.
0: Ja.
1: Så, men lyden av sol innbakt I romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt I romanen på en annen måte.
0: Ja, ikke sant? Og Jeg har jo lest litt I starten på boka. Solspeilet noe av det første du nevner, også bare så det sagt. Så sola sentral I romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
1: Sola og solen sentral I romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
0: Solen skråstrekk sola, ja.
1: Ja. Alt ettersom.
0: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det noe spesielt å skrive om Rjukan og din barndomsby?
1: Det noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Jeg vil si at jeg spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og lettet over at den kommet ut I verden, og... egentlig kanskje aller mest det og at jeg prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme det ikke noe selvfølge å gi ut bøker og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da til å gi ut, men det klart jeg spent. Jeg kjempespent. Mm. Ja.
0: Mer spent enn vanlig?
1: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis jeg det. Jeg særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet særlig der at jeg håper at vi treffer noe blant folk på Rjukan som velger å lese den og så jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleri eller persongalleri som der har jeg vært veldig sånn nøye på at diktet da
0: ja.
1: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig

0: mange fantastiske folk som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser,
1: ja.
0: At her det ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Det jeg håper at det oppleves som noe langt mer rikt og mangefasettert enn som så, fordi at sånn opplevde jeg Ruka når jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
1: Ja. Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte i gamle Rjukan, ja. så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
0: Håndball, Janisjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mange felles arenaer klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn i boka, samtidig som det også er konfliktstoff og ja.
1: Ja, det er en roman. Det er en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går i Sameidesgate og man er i Admini-parken og så videre. Er det en skattekiste
0: og
1: bevege seg rundt i Rjukan i en sånn roman, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
0: Det en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke, og det derfor jeg også i begynnelsen av denne samtalen sa noe om at man blir ikke ferdig med Rjukan, og at sannsynligvis det mer stoff her jeg må tilbake til, for det å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukanhuset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukanhuset egentlig bare så vidt. Og det et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender ned seg opp og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det et sted man enda så fortettet det mellom fjellene, så det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det frustrerende å måtte fastslå at det utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
1: Ja, da er det svar godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nøye oppmålinger på hva det du måtte ha med og hva det du kan vente med.
0: Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen.
1: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig. Å skrive?
0: Ja, det jo... Jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det jo derfor jeg også har dikta fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle smilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt. Og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der, så er det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person, for det har jeg egentlig ikke, det har jeg ikke trengt å gjøre. Det Rjukan samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt. Jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realitetene da.
1: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan i, jeg tror det 11. november, at du skal bokbades der.
0: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Sture.
1: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
0: Ja, det gjør det.

Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi i uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført i 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned i Kristiania, det som senere ble Oslo i 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen i 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig i 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig på denne dagen i 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet i USA i 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA i 1979. Og det dagen i 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet i 1990.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden i det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte i Tinn koster 4,021 millioner. Og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol i pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang i pris den siste tiden.

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500 kroner sedler med flere butikker på Østlandet og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden som var blandet med ekte sedler. Da sedlene ble sjekket under UV-lampe som manglet vannmerke, men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. Påve vil nå sjekke alle 500 og 1000 lapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500 kroner sedlene.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tida har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
1: Enstemmig. 113-26, drøfting, organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger fram sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukerne ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak I desember 2026.
2: Det noe behov for å orientere noe kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
3: Du kan ta det på spørsmål.
1: Ja. Jørn Langeland, vær så god.
4: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her I Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovind, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn det jo. Jeg har en kompis som sier at tiden en bygd. Det til sammen. Og det nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så det I hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring for de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han på tur nå, så dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som her nå, og jeg skjønner at det den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på at her må vi sikre at ansatte også får vært med I prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært? Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV Tinn har levert gode resultater hele veien og et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina I arbeid. NAV Tinn har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV Tinn. Så jeg har liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skader kanskje ikke å ta en runde og la alle få lytte, men jeg litt opptatt av at vi får ting på plass, og det det flere her som Så det kommer et forslag her til noen tillegg inn I saken, som et fellesforslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da det rett og slett et tillegg til punkt 2 I kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status I saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet jo nettopp for at vi mener at dette her, det også politikk I forhold til arbeidsplasser hvor ting organisert, så det viktig at vi følger med og holdes orientert. For hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake så det også politikk I dette så vi tenker at vi skal orienteres selv om det partene her som følger regelverket skal være så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter I bakhånd han har noen politikere som på nakken sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med enn at han må sikre at arbeidsplassene holder sitt inn fremover også. Så jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, jeg håper at det
5: takk.
6: Takk, det sendt over, Jørn? Ja så bra andre som ønsker ordet så lenge Nei, det kan jeg ikke se. Det jo anført I saken at det kan være konsekvens. Altså, man vet hva NAV, Vestfold og Telemark tydelig på hva de ønsker seg, og det man vurderer som kan være en veldig vanskelig konsekvens, det jo at hvis man ikke finner en løsning her som man blir enig om, så kan en konsekvens bli at man splittes NAV-stat og NAV-kommune, som også gjør det vanskelig, eller at stillinger tas vekk som ikke man får kompensert. Og så det vel det som bakgrunnen da, for det Langeland sier, at det ryddig å få avklart hva som ligger I de tre alternativene, og så det jo da viktig å sørge for, selv om det en selvfølge, at ansatt og tillitsvalgte skal bli hørt, men at vi viser at det viktig for oss, og at det skal ivaretas. For uansett så vil det jo være en prosess som vi må være trygge på at det går godt for seg. Og så må man jo se da hva man ender opp med anbefalinger til slutt, og da vet vi litt underveis. Og så det som Langeland sier, det politikk I det og langsiktig tenkning også. Hvis det skulle ende opp med at plutselig så oppmøtes det endret, så endrer man jo forutsetningene for tjenester lokalt og så videre. Så, men dette ting som man kommunedirektøren har med seg. Det jeg helt trygg på. Men da har det overslaget. Forslaget blitt oversendt. Det noen som ønsker ordet I saken? Det kan jeg ikke se. Da spør jeg, kan vi ta punkt for punkt, og så tar vi tilleggen underveis? Det greit? Ja. Da tar vi punkt 1 først. De som går for punkt 1, forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Så var det punkt 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsform og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skisserte I saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status I saken til kommunestyremøte 22. oktober. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegnet det stemmes. Enstemmig.

0: Yes, I love. Gullsmeds handbok. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmeds handbok.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Ser på kino i dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Shawn, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, i tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se i høstferien. Men i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær i dag, før det skal regne 6 millimeter på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 millimeter fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 millimeter regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn i, den kommer til å være ganske lettskya pent vær. Temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader i dag og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk i lufta. 3 sekundmeter fra lørdag. Så ja, laua kommer til å blåse av trærne etter hvert. Det vel ganske sikkert.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råttne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norsk registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Førstkommende fredag så slipper Åsne Linnestå og Aschehoug Forlag sin nye roman. Og den heter Solen er en het juvel. Og Åsne, dette her er noe selvfølgelig du gleder deg til, men det bør vel også mange på Rjukan, for dette er jo Rjukan-romanen din, det ikke det?
1: Jo, jeg vil si at det det. Jeg har jo skrevet romaner som har utspilt seg i hvert fall delvis på Rjukan før, sånn som den første romanen min, Utland, og en diktsamling som Hu, men jeg har aldri som nå vært så, hva skal vi si, konkret tilknyttet og anvendt eller brukt Rjukan og Rjukan-landskapet og arkitekturen og ja, gatene og torg og alt på samme måte som jeg gjør nå da, denne gangen med Solen er en het juvel. Så det, dette er den tydeligste Rjukan-romanen min til nå, jeg kan tro vi kan si det.
0: Ja, jeg har bare fått lest lite grann an og skal sette meg ned og lese, og vi skal ta en skikkelig prat, fordi du skal også ta en tur til Rjukan om 6 uker, sånn at da regner jeg med at det blir veldig mye prat rundt dette her. Men, Åsne, jeg husker for noen år siden så sa du noe med at du kanskje skulle skrive noe mer fra Rjukan. Det var i forbindelse med at du ga ut denne boka du nevnte, da du altså, der Rjukan var litt tema, og så gikk det noen år, og så skrev, så sa du igjen, så kom du med noe litt sånn hemmelighet om at Rjukan kanskje ble litt mer tema, og nå det altså blitt det. Dette har vært en prosess for deg, det her, kanskje?
1: Ja, det har vært en lang prosess hvor jeg har skrevet andre bøker underveis i mellomtida, og så for ja, litt over 2 år siden da, så kom det veldig til meg at nei, nå måtte jeg sette i gang med Rjukan-romanen min. Og så må det sies at jeg tror jo fremdeles ikke at jeg helt ferdig med Rjukan, på ingen måte, fordi å skrive om Rjukan er, altså Rjukan er et veldig mektig tema, og det utrolig mye jeg ikke har fremskrevet i denne romanen, som jeg fremdeles tenker at det bør være verdt å skrive om. Det et vel av historier hvor fortid og nåtid samler seg og blandes, og så jeg tenker jo at jeg fremdeles skal, at jeg kommer til å fortsette å skrive om Rjukan, men så ble det romanen om Ellen og Halvor som til slutt liksom landa da, og gjorde at romanstoffet ble som det ble.
0: Ja, ja, for dette en historie om både å se seg tilbake og, hva skal vi si, møte litt fortida, litt om sterk kjærlighet og til mer enn eller mellom personer.
1: Ja, jeg har skrevet en kjærlighetshistorie som handler om 2 gamle kjærester som møter hverandre igjen. Og hvor tanken min bak det hele var at det hender, det sånn at mennesker aldri glemmer hverandre. At man egentlig aldri ja, legger et menneske bak seg sånn på ordentlig. Og på meg så ble det veldig fint å fremskrive da en fortelling om 2 gamle kjærester som er veldig preget av oppveksten på Rjukan, men som også da kommer fra 2 ulike miljøer for så vidt på Rjukan, men der også alt blander seg. Fordi jeg hadde lyst å både skrive en kjærlighetsfortelling, men også et portrett av Rjukan, og lage en slags vill mix da, av hvordan, altså følge en sånn slags reunion da, mellom 2 godt voksne mennesker, og samtidig skape et portrett av et sted og et landskap som jeg kommer aldri til å bli trøtt av Rjukan. Jeg vender alltid tilbake til Rjukan. Det liksom, ja, som jeg har sagt flere ganger i flere ulike sammenhenger, at Rjukan står innskrevet i meg. Men jeg må jo da også når jeg skal skrive en roman fra et sånt sted, så må jeg jo også ta med meg et helt persongalleri inn I det hele.
0: Ja.
1: Og da ble det til at Ellen og Halvor ble gitt disse stemmene da, som herjer rundt I romanen.
0: Ja. Ja, for vi møter jo mange personer I denne romanen selvfølgelig, som alle har et forhold på en eller annen måte til Ellen, som hovedpersonen.
1: Ja.
0: Solen en
1: helt... Og ikke minst I Halvor.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ikke,
0: ja. Ja. Men solen en het juvel. Vi skjønner jo da at sola spiller en viktig rolle. Og vi har skjønt at, at det snakket om en del krossobanen å komme seg opp på Grepseborg.
1: Og ja.
0: Og det jo litt sånn der, nå gir du ut denne romanen mens krossobanen står. Har du tenkt på det?
1: Ja, det slo meg underveis at jeg ikke, det mange ting man ikke kan la seg styre av når man skriver en roman.
0: Mm.
1: Og jeg ville ikke lage et, hva skal vi si, tidsriktig bilde her og nå av en taubane som slutter å gå.
0: Nei.
1: Også fordi taubanen magisk.
0: Mm.
1: Den magisk. Jeg har så sterke minner av den. Både fra barnehagen, eller altså fra oppveksten, da jeg gikk på fjellbarnet I sånn fjellpark der.
0: Mm-hmm.
1: Og fordi den et av de første I sitt slag, og fordi den må gjenreises, den må jo settes I drift igjen.
0: Mm.
1: Rjukan samfunnet skal ha en taubane.
0: Ja, det finnes ikke noe Rjukan uten.
1: Nei. Så det tenkte jeg både med trass og kjærlighet at jeg kan ikke skrive ut fjellbanen eller taubanen av denne romanen bare fordi den nå står stille der.
0: Ja.
1: Det her må det finnes en løsning.
0: Ja.
1: Så det også en kjærlighetserklæring til, djup kjærlighetserklæring til fjellbanen. Fordi den har vært med å prege livet mitt og den har vært så viktig for Rjukan-samfunnet. Og når vi snakker om titlen, solen en het juvel, jeg veksler også da veldig mellom å bruke solen og sola. Og sola har jo vært, jo av en enorm symbolsk og livgivende betydning på et sted som Rjukan. Og ikke minst derfor også taubanen så utrolig viktig da, for folket som bor der.
0: Ja, og det jo nesten litt sånn også når du kommer ut med denne boka nå, at det blir nesten et lite innlegg I krossobanedebatten.
1: Ja, gjerne det.
0: Ja.
1: Hvis min roman kan være et livgivende innlegg I en debatt om krossobanen, så blir jeg faktisk ganske glad for det, og jeg må si at jeg allerede har tenkt at jeg skal lese noen scener fra akkurat krossobanen når jeg kommer til Rjukan. Når Halvor, som jeg da, som jo en fiktiv person, karakter, tar med folka på gamlehjemmet opp en tur I fjellbanen, sånn at de skal få litt sol I pannebrasken,
0: mm.
1: så det en av mange sentrale scener for meg I romanen. Da. Fordi det så livgivende, og fordi det så... Ja, det så... Det noe som jeg snakker, brukte et ord som noe som står innskrevet meg, I meg I sted, men det står jo innskrevet I alle Rjukan-folk, at taubanen tar man I bruk, krossebanen tar man I bruk, fjellbanen. Jeg sier krossebanen, taubanen, fjellbanen om hverandre. Det gjør vel kanskje alle på Rjukan.
0: Ja, det tror jeg man gjør. Samtidig så handler det om I hvilken sammenheng man sier det, og det jo sånn språket Du jo selvfølgelig språkbevisst, men, og du sier jo sola, men boka heter Solen en het juvel. Altså dette her må jo vært en intern kamp med deg. Hva skulle titelen være?
1: Nei, det har egentlig ikke vært det, fordi jeg jobber med ulike sosiolekter I romanen. Ellen snakker et litt mer sånn finslepet bokmål enn Halvor, som har en sånn typisk sånn Rjukan-dialekt da, eller mer sånn, altså på Rjukan så bruker vi jo, altså snakker vi jo sånn som folk I Oslo egentlig,
0: ja.
1: Og jeg veksler jo selv intens mellom tjukkel og tynnel og anelser og enelser og så videre. Jeg helt inkonsekvent på det der. Og de som leser romanen vil etter hvert langt ut I romanen forstå hvorfor den heter Solen en het juvel. Den kunne også den kunne hette Sola en heit juvel, men da ville det hørtes nynorsk ut. Og jeg på Rjukan, og omgitt av fantastiske dialekter I både Vest-Telemark og Øst-Telemark, hvor også det store forskjeller på tjukk eller tynn eller og så videre og så videre. Mm.

0: diskuterer akkurat dette vi diskuterte nå veldig. Altså, du sikker på at den skal hete Solen? Nei, altså, ikke sant? Altså, det jo sånn en redaktør og kanskje en språkvasker med og snakker. Har det vært mye sånne samtaler?
1: Jeg har hatt en utrolig god redaktør med på dette hele veien, som heter Iris Thurud, som har vært veldig engasjert og en intens medlesende da. Men jeg har også vært så heldig at flere andre på forlaget har lest, blant annet Trygve Aaslund, som var tidligere sjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, og også Nora Campbell, som er sjef for skjønnlitteratur der nå. Så jeg har fått masse innspill underveis. Når det gjelder titlen, så har de egentlig... Jeg måtte skifte titel fordi jeg oppdaget plutselig at den jeg opprinnelig brukte, den var allerede tatt i bruk av en poet. Men jeg har smugglet den inn i en... den ligger i en linje inni romanen. Den skulle egentlig hete Lyden av sol.
0: Ja, ikke sant? Det var mitt neste spørsmål.
1: men så oppdaget jeg plutselig at... den var den det heter en diktsamling av poeten Oddveig Klyve som kom ut i 2012. Den glei ut av bokhylla mi, så jeg måtte finne en ny titel, men nå tenker jeg egentlig at jeg enda mer fornøyd med denne.
0: Ja.
1: For den er heftigere, og for meg er Rjukan et heftig sted, og jeg er veldig fornøyd med at den falt på plass etter at en diktsamling glei ut, bokstavet talt glei ut av bokhylla mi.
0: Ja, da har du noen høyere makter som passer på deg, Åsne.
1: Jeg tenkte det da, at fy fader, det var liksom rett før den skulle gå i trykken, så skjedde det.
0: Ja.
1: Så, men Lyden av sol er innbakt i romanen. Den som leser vil finne akkurat de ordene der innbakt i romanen, på en annen måte.
0: Ja, ikke sant? Og jeg har jo lest litt i starten på boka. Solspeilet er noe av det første du nevner også, bare så det jeg har sagt. Så sola er sentral i romanen. Det kan vi si før vi har fått anledning til å lese den.
1: Sola og solen er sentral i romanen. You never know når solen eller sola dukker opp.
0: Solen skråstrekk sola, ja.
1: Ja. Alt ettersom.
0: Ja, vi skal ta en ny prat senere, Åsne, om boka. Nå skal den altså gis ut på fredag, og er det en ekstra spenning fra din side rundt denne boka her som... Altså, det er noe spesielt å skrive om Rjukan og om din barndomsby.
1: Det er noe spesielt å skrive om Rjukan og min barndomsby, min barndomsdal. Jeg vil si at jeg er spent nå, men samtidig også utrolig takknemlig og letta over at den er kommet ut i verden, og egentlig kanskje aller mest det, og at jeg prøver å tenke at jeg bare må være åpen for de tilbakemeldingene som eventuelt måtte komme. Det er ikke noe selvfølge å gi ut bøker, og jeg kjenner mer og mer på den gleden det også er å få lov å være en som fortsetter å skape og få muligheten da til å gi ut, men det er klart jeg er spent. Jeg er kjempespent.
0: Mer spent enn vanlig?
1: Jeg vil si både og. Ja, på ett vis er jeg det. Jeg er særlig spent på hvordan folk på Rjukan vil lese romanen. Det betyr ekstra mye for meg å vite. Altså, håpet er særlig der at jeg håper at den vil treffe noe blant folk på Rjukan som velger å lese den, og så er jeg ganske trygg på at jeg også ikke råker noen spesielt, fordi jeg har vært veldig bevisst på å skape det karaktergalleriet eller persongalleriet som er der, har jeg vært veldig sånn nøye på at det er diktet da.
0: Ja.
1: Men at det stiger opp fra en sånn ganske frodig erfaring med det å vokse opp et sted på Rjukan, hvor det er et så stort og mangefasettert persongalleri, så utrolig mange fantastiske folk som jeg var omgitt av da jeg vokste opp, og som sprenger alle grenser for høy og lav og klassetilhørighet. Og det håper jeg også kommer fram for den som leser.
0: Ja.
1: At her

0: Det er ikke bare arbeiderklasse mot overklasse og så videre. Det jeg håper at det oppleves som noe langt mer rikt og mangefasettert enn som så. Fordi at sånn opplevde jeg Rjukan da jeg vokste opp, at det var masse gråsoner og et virvar av ulike bindeledd mellom folk.
1: Ja. Ja, og det har det vært hele tiden, selv når klassesamfunnet var på sitt mest delte i gamle Rjukan, ja. så spilte man sammen på de samme banene, for å si det sånn.
0: Håndball, janitsjar, kor og så videre, masse speideren, altså så mye, så mange felles arenaer, klarte et samfunn som Rjukan å skape, og det håper jeg at jeg har tatt med meg inn i boka, samtidig som det også er konfliktstoff og ja.
1: Ja, det er en roman. Det er en roman med både referanser og spenning og alt som måtte være. Men jeg må jo spørre verdensarven oppi dette her. For du har jo måttet gjøre ganske mange valg underveis når du skriver dette her, og når du driver og navnedropper, ikke sant? Når man går i Sameides gate og man er i Admini-parken og så videre. Er det en skattekiste?
0: Ja.
1: Og bevege seg rundt i Rjukan i en sånn roman, eller har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med og ikke?
0: Det er en skattekiste hvor det har vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal ta med eller ikke. Og det er derfor jeg også i begynnelsen av denne samtalen sa noe om at man blir ikke ferdig med Rjukan. Og at sannsynligvis er det mer stoff her jeg må tilbake til. For det er, å skrive en roman handler også i aller høyeste grad om alle valgene man tar, alt man ikke tar med. Og det er så mye mer jeg kunne skrevet om når det kommer til Rjukan. Jeg kunne sikkert skrevet en hel roman bare om Rjukanhuset, arkitekturen, historikken der. Og nå nevner jeg Rjukanhuset egentlig bare så vidt. Og det er et dilemma, men også en sånn mulighetsrom da. Man får når man vender ned seg opp og blikket mot Rjukan og inn i Rjukan og Rjukans gater. Jeg tenker at det er et sted man enda så fortettet det er mellom fjellene, så er det et sted man ikke kan bli riktig ferdig med. Og sånn sett er det også en skattekiste for en romanforfatter, selv om det er frustrerende å måtte fastslå at det utrolig mye jeg ikke fikk med denne gangen.
1: Ja, da er det svaret godt nok på spørsmålet mitt om at det var veldig, at det måtte, du måtte ta noen nøye oppmålinger på hva er det du måtte ha med, og hva er det du kan vente med.
0: Det var veldig godt sagt. Jeg måtte ta noen nøye oppmålinger på hva jeg måtte ta med og ikke ta med denne gangen.
1: Og det betyr også at dette har for deg vært en veldig spesiell roman, selvfølgelig. Å skrive?
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo at for de aller fleste som har et sterkt forhold til hjemstedet, så blir det noe helt spesielt å gå dit og forsyne seg da. Og samtidig da prøve å forvalte det stoffet man trekker ut på en måte som kjennes riktig for alle parter. Men det er jo derfor jeg også har diktet fram et persongalleri, for jeg hadde følt meg ekstremt ufri hvis jeg skulle snilte på personer jeg vokste opp med eller jeg har møtt. Og samtidig så tenker jeg at det trengs ikke heller når man kommer fra et så vitalt og sted hvor det kryr av folk og personligheter, selv om vi ikke var så innmari mange der, så er det mer den der at jeg henter fram stemninger og energier, og så forvalter jeg det og gjør det til noen som forhåpentligvis alle kan gjenkjenne da, uten at jeg har misbrukt eller tenkt på en bestemt person, for det har jeg egentlig ikke, det har jeg ikke trengt å gjøre. Det er Rjukan, samfunnet, arkitekturen, de fysiske omgivelsene, fjell og landskap og sånn, der har jeg ikke for så vidt dikta, selv om ikke alt helt fotografisk korrekt. Jeg har sikkert bommet litt, men der har jeg jo kunnet forsyne meg rått og hemmingsløst av realitetene da.
1: Nå gleder jeg meg til å få lest boka di. Den altså ute nå på fredag, og da den tilgjengelig i nettbokhandler og det hele, og så gleder vi oss veldig til du tar turen til Rjukan. Før det så skal vi ha en ny samtale, Åsne, skal vi ikke si det? Da vi diskuterer litt boka, og selvfølgelig også at du tar turen til Rjukan i, jeg tror det 11. november, at du skal bokbades der.
0: Det stemmer, da kommer jeg dit med min veldig fine redaktør Iris Sture.
1: Ja, det blir jo ekstra spennende da, at du tar med henne.
0: Ja, det gjør det.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir torsdag 1. oktober, årets dag nummer 274. Vi I uke 40, og det 91 dager igjen av 2026. Det Rebecca og Remi som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jimmy Carter, Grete Weitz og Arne Brimi alle født 1. oktober. En ekstra skatt ble innført I 1762. Den førte til bondeopprør på Vestlandet, den såkalte Strilekrigen. Så dagen da grunnsteinen for slottet ble lagt ned I Kristiania, det som senere ble Oslo I 1825. Bygget ble fullført 24 år senere. Det også grunn til å nevne at Folkerepublikken Kina ble proklamert på denne dagen I 1949. Det dagen da Nigeria ble selvstendig I 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet. Og så kan vi nevne at Tuvalu I Stillehavet ble selvstendig på denne dagen I 1978. Det dagen da rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, den såkalte Watergate-skandalen, startet I USA I 1974. Det dagen da Panama overtok Panama-kanalen fra USA I 1979. Og det dagen I 1984 da posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter fremsendingstid. Så tar vi med at dette dagen da Sovjetunionen innførte full religionsfrihet I 1990.

Selv med dyrtid og høye renter så snur trenden I det norske fjellhyttemarkedet. Flere hytter selges, mens prisene blir liggende stort sett stille, mens nybygging har gått kraftig ned. Det Eiendom Norges undersøkelse som viser dette. Og vi kan fortelle at siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt med 5% nominelt. Og justering for den generelle prisveksten gir en reell nedgang på over 20% for dette. Vi kan jo nevne det at når det gjelder fjellhytter, så Tinn på sjette plass når det gjelder pris gjennom første halvår. En gjennomsnittshytte I Tinn koster 4,021 millioner og ligger etter Øyer, Krødsherad, Ringebu og Hemsedal og Hol I pris og har hatt en svak nedgang. De fleste har en nedgang, bortsett fra Krødsherad, som har hatt en oppgang I pris den siste tida.

Elektronikkjeden Power har oppdaget falske 500 kroner sedler ved flere butikker på Østlandet, og mener at sedlene veldig proft laget. Det var en kassaansatt som oppdaget to falske sedler for et par dager siden, som var blandet med ekte sedler, da sedlene ble sjekket under UV-lampe som manglet vannmerke, men ellers var sedlene såpass gode at det var vanskelig å skjelne mellom de og ekte. Påve vil nå sjekke alle 500 og 1000 lapper under UV-lampe før de tas imot. Sedlene proffe, og det kan være vanskelig å avsløre ved første øyekast, sier Silje Ensrud, som kjedens nordiske PR- og kommunikasjonssjef, i en e-post til NTB. Politiet har blitt varslet om funnet av de falske 500-kroner-sedlene.

0: Vi skal til Tinn kommunestyre, der NAV-saken var oppe. Det nemlig snakk om hva som skal skje etter at NAV den siste tida har blitt styrt fra Notodden etter at daglig leder slutta. Og det til tross for at Rjukan, eller Tinn kommunes NAV, en av de aller, aller beste I landet.
1: Enstemmig. 113-26, drøfting og organisering av NAV Tinn, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger frem sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innholdet I en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukeren ved NAV Tinn ved de tre ulike alternativene skissert I saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak I desember 2026.
2: Er det noe behov for å orientere noe, kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
3: Du kan ta på spørsmål.
2: Ja. Jørn Langeland, vær så god.
4: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her I Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn det jo... Jeg har en kompis som sier at Tinn en bygd, det til sammen. Og det nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så det I hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring. For de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han på tur nå, så dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som her nå, og jeg skjønner at det den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på at her må vi sikre at ansatte også får vært med I prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært. Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV Tinn har levert gode resultater hele veien og et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina I arbeid. NAV Tinn har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV Tinn. Så jeg liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skal du kanskje ikke ta en runde og la alle få lytte, men jeg litt opptatt av at vi får ting på plass, og det det flere her som Så det kommer et forslag her til noen tillegg inn I saken som et fellesforslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da det rett og slett et tillegg til punkt 2 I kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status I saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet jo nettopp for at vi mener at dette her, det også politikk I forhold til arbeidsplasser hvor ting organisert, så det viktig at vi følger med og holdes orientert. For hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake så det også politikk I dette, så vi tenker at vi skal orienteres selv om det partene her som ifølge regelverket skal være så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter I bakhånd. Han har noen politikere som på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holder sitt inn fremover også. Så jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, så håper at
5: takk.
6: Takk det sendt over, Jørn. Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet så lenge? Nei, det kan jeg ikke se. Det jo anført I saken at det kan være konsekvens. Altså, man vet hva NAV, Vestfold og Telemark tydelig på hva de ønsker seg, og det man vurderer som kan være en veldig vanskelig konsekvens, det jo at hvis man ikke finner en løsning her som man blir enig om, så kan en konsekvens bli at man splitter NAV-stat og NAV-kommune, som også gjør det vanskelig, eller at stillinger tas vekk som ikke man får kompensert. Og så det vel det som bakgrunnen da, for det Langeland sier, at det ryddig å få avklart hva som ligger I de tre alternativene, og så det jo da viktig å sørge for, selv om det en selvfølge at ansatt og tillitsvalgte skal bli hørt, men at vi viser at det viktig for oss, og at det skal ivaretas. For uansett så vil det jo være en prosess som vi må være trygge på at det går godt for seg. Og så må man jo se da hva man ender opp med anbefalinger til slutt, og da vet vi litt underveis. Og så det som Langeland sier, det politikk I det og langsiktig tenkning også. Hvis det skulle ende opp med at plutselig så oppmøtes det endret, så endrer man jo forutsetningene for tjenester lokalt og så videre. Så, men dette ting som man kommunedirektøren har med seg. Det jeg helt trygg på. Men da har det forslaget blitt oversendt. Det noen som ønsker ordet I saken? Det kan jeg ikke se. Da spør jeg kan vi ta punkt for punkt og så tar vi tilleggene underveis det greit? Ja da tar vi punkt 1 først de som går for punkt 1 forholder seg rolig de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes enstemmig så var det punkt 2 Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsform og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert I saken. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte I den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status I saken til kommunestyremøte 22. Oktober. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.
7: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
8: Hima selvrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
9: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
10: Dette ser du på kino I dag.
0: Det ingen kino på Verdensteater eller Rjukan kino I dag, men det nok av ting å få med seg de kommende dagene. På fredag klokka 18 kommer drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere klokka 18, og så det filmen Verity klokka 20.15 på fredag altså. Og på søndag så kan du se Saren Sean, Gårdens forbannelse. Den også premiere på, I tillegg til Digger klokka 18.15. Så nok av film å se I høstferien. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt overskyet vær I dag før det skal regne 6 millimeter på kvelden. I morgen så skal det regne ganske mye, altså 7 millimeter fra natta og utover til ettermiddagen. Og også lørdag det meldt 3 millimeter regn på morgenen. Men så gir det seg, så det ikke meldt noe mer regn den uka etterpå fra lørdag ettermiddag. Og det betyr at den høstferieuka som vi skal inn I, den kommer til å være ganske lettskya pent vær. Temperaturen kommer til å synke litt grann, fra 16 grader I dag. Og til 12-13. Det høstvær, kort og greit. Det også meldt litt grann mer rusk I lufta. 3 sekundmeter fra lørdag. Så, ja. Laua kommer til å blåse av træra etter hvert. Det vel ganske sikkert.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter

0: Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Hardangerviddan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og